lagu-lagu enak. Di Pro 4 RRI Palu, suara budaya Tam Pasanggani. Suara budaya Tam Pasanggani. Komius sedang mendengarkan lagu-lagu enak. Di Pro 4 RRI Palu, suara budaya Tam Pasanggani. Suara budaya Tam.